خداوند تعالی چھ یمہ کائنات خالق تو مالک، تم سوز انسان یا دنیاس اندر اکہ خاص مقصد خاطر، ون گو انسانس چھ اک مختصر وقت تو مقرر کرن آمت اک میعاد گزرت واپس توری گژھن یت سو آو یمہ دنیا زندگی چھس عرضی تو فنی، یل انسان سنز دنیوی زندگی اند چھ واتان تسنز اخروی تو لا فنی زندگی ہند آغاز چھ سپدان، انسان کن تہ رنگ یا کن تہ نسل استن کن تہ مذہبس اندر استن یقین تھا بہرحال تس یہ دنیا ترویت نیرن، انسان یہ پنس خلقس برہ کن استاد کرن تو امس یہ تمن اعمالن تو افعالن ہند حساب ہین یم تم یت دنیاس اندر انجام آسن دتمت، یہ کت غور فکر لائق۔

سامین و نسبتی پروگرام بوزن بزرگن هندی خطره از کی پروگرام اک مهمان بزرگ اس صوفی شاعر فاروق احمد پیر یمن ستیس ہم کلام پروگرام اک پروڈیوسر غلام رسول آخون یہ چھا آکاشونی سری نگارن.